0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: žiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: vaide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Joo!
2: Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Viis Miinus.
1: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
2: Live videot Power Hit Radio YouTube'ist.

0: jahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
2: Yeah.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kohvijoad Araabika Baulig 1 kilo 11.99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1.49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1.29 . Rimi , tark valik .
4: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8.90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8.90 eurot ruutmeeter .
5: Hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini . Baulig filtrikohv , presidenti originaal 500 grammi 5.99 . Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3.99 . Grüne Fee kurk Luunja kilohinnaga 2.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee.
1: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
3: Ja.
2: Mis sa õppisid?
3: Eesti keelt.
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Enne lõunal on paiguti udu. Muutliku suunaga tuule kiiruseks ennustavad sünoptikud 1-7, saartel kagutuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 graadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
12: Back to the hits on Power.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööta maiustuse Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . broileri rinnafilee Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59 . Rimi , tark valik .
7: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
8: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini . Aulig filtrikohv , presidenti originaal 500 grammi , 5,99 . Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99 . Grüne Fee kurk Luunja kilohinnaga 2,69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
10: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
11: ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta . ennelõunal on paiguti udu . muutliku suunaga tuule kiiruseks ennustavad sünoptikud 1-7 , saartel kagutuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi .
12: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
13: Power Hits Radio.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassi heine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi , tark valik .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee
5: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
6: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75% kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
7: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos .
8: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti . Sleepy niisked salvrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
3: Masku mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
4: ainult 4 päeva on Rimis superdiil . 1.–4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi , tark valik .
5: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: sügispäevad Weekendis , Eesti parim valik , sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt Volkswagen.ee .
9: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks saad kõik rulood ja kõik pori- ja valmisvaibad 30% soodsamalt .
0: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt alexela.ee .
10: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
11: ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajutab . Ennelõunal on paiguti udu . Muutliku suunaga tuule kiiruseks ennustavad sünoptikud 1-7 , saartel kagutuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi .
12: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
13: Let's go !
14: All the hits .
15: Yeah, yeah !
14: Turn it up .
16: Power Hit Radio .

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos .
6: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
7: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus kindlalt väiksem oht .
10: Igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . Näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . Vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
11: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aia mööblilt 50-75% kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
12: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni . suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes . saate toovad teieni Farmi , Unisend , Viru Keskus

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamose veed on Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närvikava, päike hakkab ärritama vaikus.

0: on mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud oled paperile tunda, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi, 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
12: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Enne lõunal on paiguti udu. Muutliku suunaga tuule kiiruseks ennustavad sünoptikud 1-7, saartel kagutuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
13: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13.–14. novembril Unibet Areenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13.–14. novembril Unibet Areenal . piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee .
3: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
4: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
5: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
6: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks 28-millimeetrise seinaprussiga aiamaja Kose või Salme , kumbki vaid 1490 eurot komplekt .
7: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
8: Let's go !
9: All the hits .
10: Yeah, yeah .
9: Turn it up .
10: Power Hit Radio .

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad ?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad . mis sa õppisid ?
3: Eesti keelt .
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas . Taavi Vangiga Pekingis . täna kell 20:33.
4: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
7: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
0: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt alexela.ee.
8: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee.
9: ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta . Ennelõunal on paiguti udu . Muutliku suunaga tuule kiiruseks ennustavad sünoptikud 1-7 , saartel kagutuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi .
8: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . Keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

Powerit Radio pakub sulle ööpäeva ringselt kõige paremat tantsumuusikat ja ongi vahepeal täiesti märkamatult kätte jõudnud keskpäev ning Poweri stuudios olen koos sinuga mina, Erki Sarapuu. Ja kuivõrd täna on rahvusvaheline muusikapäev, siis noh, meie seisukohalt tegelikult on ju täitsa tip-top kõik, sest et me ju väga hea meelega pakumegi sulle seda kunstivormi, võib küll muusika kohta niimoodi öelda, ööpäeva ringselt ja väga hea meelega. Ja proovin siis tänases päeva mahutada veel rohkem tantsumuusikat vähemasti oma töövahetusse. Kohe juba mängin ära sulle Shakira ja Burna Boy superhitti Die Die. Samamoodi meenutame mõne aasta tagust superhitti Villem Trillemi ja Liis Lemsalu sulest tulnuna. Ehk siis kas tuled ka ja praegu MK koos Poppy Bass kombiga.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: ma jumaldan seda tunnet , kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga . Beauty aeg on käes . Ideaalkosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt . see on nagu muusika minu kõrvadele . Ideaalkosmeetika .
4: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
5: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
7: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügist täis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee .
8: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes . saate toovad teieni Farmi , Unisend , Viru Keskus

Power'is Radio siinpool ja parimat tantsumuusikat saad sa meie käest küll, kallis sõber. Ning igal tööpäeval on meie eetris ka saade Sõidame, kus siis Karine ja Jüri võivad sind kaasa võtta oma ajarännakule. Nimelt nemad reisivad ju igal tööpäeval ajas tagasi 25 aastat. Samamoodi arutavad nad sinuga põnevaid päevateemasid ja loomulikult palju muudki põnevat. Nii et kui tahad kaasa rääkida meie saate tegemistes, siis otsi üles meie Facebook ja anna teada, mida arvad tänasest päeva küsimusest.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
0: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt alexela.ee .
6: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini . aulik filtrikohv , presidenti originaal 500 grammi , 5.99 . Maks ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3.99 . Grüne Fee kurk Luunja kilohinnaga 2.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
7: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
8: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
9: kohe juba Nico Santos oma hitiga All Time High . Tulekul on ka Swedish House Mafia Lüke Lii ühine lugu Happiness Is So Sad ja lõbusad Norra poisid The Bausast ja nende I Wanna . nüüd aga ilmast ja öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajutab , aga kohati tekib udu ja õhutemperatuur on 1-6 kraadi sooja . Mandril langeb maapinnal kohati ta -2 ja rannikul on oodata kuni 13+ kraadi . Vot sellised Ameerika mäed siis temperatuurilises mõttes . homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajutab . Nõrk muutliku suunaga tuul puhub ja saartel ja läänerannikul lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadi .
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio .

sa kuulad Powerit Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja tundub , et ka meie põhjanaabrid ehk siis Skandinaavia esindajad on aru saanud , et kolm on seltskond , sest et Sebastian Ingrosso , Axwell ja Steve Angello muidu teevad ka väga edukaid soolokarjääre , aga aeg-ajalt tulevad kokku ja annavad ikka ülivingeid kontserte Swedish House Mafia ühise nime all . ja siin oli nende koos Lükke Liiga valminud uus lugu Happiness is so sad , kohe juba ka Tate McRae koos looga Sports Car , Nathri ja 54 Ultra möödunud suve Talk to you nimeline superhitt on ka tulekul ja nüüd jätkavad norrakad , kes on samuti aru saanud , et kolm on seltskond ja väga hästi saavad nad selle kolmikuga nii-öelda hakkama või siis noh , kolmekesi muusika tegemisega . The Bausa on siin ja I wanna .

see on Powerit Radio , mida sa kuulad , kallis sõber , ja ongi vahepeal kätte jõudnud värske tund . pea 10 minutit üle kella 1 on nüüd juba kella peal ja stuudios tervitan sind jätkuvalt mina , Erki Sarapuu . täna on meil rahvusvaheline muusikapäev , seetõttu mängime sulle veel rohkem , veel vingemat tantsumuusikat . ja tegelikult , kui oled lõunale liikumas , siis väike toitlustus või siis toitumisalane soovitus , mitte et ma nüüd Erik Oruks pühastuksin või mitte , lihtsalt vihjana ütlen sulle , et täna on ka rahvusvaheline kohvi nautimise päev ja ühe hea kohvi juurde loomulikult ka mõnus tants kulub marjaks ära . seda enam , et kohe-kohe juba Joel Corey tulekul on ka Nublu , tema teeb meile siis ülevaate sellest , millised meelelahutusasutused on tema teada Haapsalus ja nii edasi . ehk siis Öölaps on see laul , mida me kuulama hakkame ja tulekul on ka Who Kelly Moving to the Sun . nüüd aga Sony Fadera ja Becky Hill . You say

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Seresit CM12, 10,90 eurot kott. Ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15, 10, 258 eurot tükk.

Powerit Radiost saad sa ööpäevaringselt parimat tantsumuusikat ja iga tööpäeva õhtune Sõidame saade tutvustab sulle ka sündmusi ja toredaid tegevusi, mida kõike veel, mis on toimunud ajas umbes pea veerand sajandit tagasi. Nõnda ka tänases saates ootab meid ees ajarännak, 25 aastat tagasi lähme tänasesse päeva. Samamoodi ka tänane päeva küsimus on juba üles pandud, nii et saad ka sellel teemal kaasa rääkida ja loomulikult palju muudki põnevat meid ees ootamas on, nii et juba kella neljast stardib järjekordne Sõidame saade.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Piletid pileti taskust . Vaata lisa supercross.ee.
3: Masku, masku, sünnipäev , masku, masku, sünnipäev .
4: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
5: kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Kohe jätkame kõige vingemate tantsuhittidega ja Power Eetrist asub oodata aegumatud hitti Black Eyed Peasilt, mis kannab pealkirja Aegada Feeling, aga enne seda veel Zedi värske versioon Shania Twaini superloost You're Still The One. Ilmastaga nüüd ja öö lubab tulla selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati tekib udu ja õhutemperatuur on 1-6 kraadi sooja ja vahi, rannikul on oodata kuni 13 kraadi sooja, aga mandril maapinnal õhutemperatuur võib langeda kohati -2 kraadini. Nii et igaks juhuks palja jalu ära õue tuijama mine. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja ootame 15-19 kraadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Powerhit Radio, see on parim tantsumuusika raadio Eestis ja siin ta oli mees, kes alles hiljuti Rock in Rio 2026 raames andis kaks väga unustamatut kontserti. No esimene neist oli siis selline, kus ta kasutas lisaks enda muusikale veel 1500 erinevat trooni ja 45 tantsijat ja siis järgmine kontsert oli selline, kus ta kutsus lavale endale appi, mitte ainult oma venna Bashkari, vaid ka oma vanemad, kes on ka muide DJ'd. Nii et selline mitmekülgne tore mees on Alok ja see oli tema Diving to Me. Poweris kohe juba ka Lost Frequencies, Hoogeli Mami ka ja varsti ka Bebe Rexha ja Faithless.

Aurit Radio rõõmustab sind, kallis sõber, ööpäevaringse parima tantsumuusikaga ja siin ta oli Bebe Rexha ja tema Faithless Insomnial põhinev lugu, mis oli tegelikult nomineeritud ka MTV videomuusika auhindade parima tantsumuusika kategoorias. Paraku ta küll auhinda ei võitnud, aga Bebe Rexha on selle nominatsiooni eest ka väga-väga õnnelik ja väga tänulik. New Religion oli see laul. Kell on vahepeal saanud kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle Topiku ja Becky G ühise loo Sorry Papi. Mul on tulekul ka Miley Cyrus, tema Bass Persuades ja tasub oodata kindlasti ka The Bowsats. Nüüd aga MK ja Poppy Bass Comp.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: ma jumaldan seda tunnet , kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga . Beauty aeg on käes . Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt . See on nagu muusika minu kõrvadele . Ideaal kosmeetika .
4: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Powerhit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
5: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Talle , Unisen , Viru Keskus .
7: The music's coming through.
8: Back to the hits on Power Hit Radio.

Power It Radio mängibki sulle parimat tantsumuusikat ja siin oli lugu, mille originaalversioon pärineb 90-test, aga siiani on väga sooja vastuvõtu osaliseks saanud, kui seda kuskil tantsupeol mängida. Baby Don't Hurt Me oli värskem versioon siis sellest ja David Guetta, Anne-Marie ja Coi Leray olid need, kes selle loo nii-öelda siis taaskord ellu äratasid. Shakira ja Burna Boy ja nende selle suve jalkahümn Die Die on tulekul. Tulekul on ka Calvin Harris koos Clementine Douglasiga ja nende Blessings ja Madonna fännide rõõmuks mängin ka tema loomingut. Tema koostöö koos Martin Garrixiga on see, mida tasub oodata.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
4: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
6: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
9: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
10: kohe juba Matisse & Sadko koos 642-ga ja nende Hold Again . tulekul on ka Hoogeli ja Solto Jamaican ja Cedric Gervais oma värske looga samuti . ilmast nüüd , öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta , aga kohati tekib udu ning õhutemperatuur on 1-6 , rannikul kuni 13 kraadi sooja , mantlil aga langeb maapinnal temperatuur kohati kuni -2 . homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta , tuul on nõrk ja sooja tuleb korralikult 15-19 kraadi .
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
11: Let's go !
12: All the hits .
13: Yeah, yeah !
14: Turn it up !
15: Power Hit Radio .

kuulad Powerit Radiot ja praegu meie eetris mees , kes juba lapsepõlves oli väga terane poiss ja näiteks teenis oma esimesi rahasid selliselt , et salvestas erinevaid muusikalisi palasid kassettidele ja siis müüs oma klassikaaslastele . ajapikku tema muusikaarmastus aga kasvas selliseks , et hakkas ise muusikat valmistama ja nüüd vallutab maailma suuri lavasid . see oli Hüžel või Hüžel ja Solto ja ühine lugu kandis pealkirja Jamaican . kohe juba ka Eesti otsib superstaari saatest kunagi tuuletiibadesse saanud Elina Born ja tema linnuteid . tasub oodata DJ Gojat ja kindlasti kuulame ka The Bausat . see siin on aga lubatud Cedric Gervais ja tema uus lugu Gotta Be .

sa kuulad Powerit Radiot, meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin nad olid kolm koolisõpra, kellest on nüüd saanud juba väga kuum ansambel ja kutid on nii produktiivsed, et on suutnud ühe nädalaga teha terve aasta jagu uut muusikat ette, aga ei ole veel ametlikult seda kõike välja lasknud ja hetkel ongi see lugu, mida me kuulesime, nende viimane ametlik release. Aivona kandis see pealkirja ja kuitik, kellest jutt käib, on loomulikult The Bausa. Vahepeal on kell saadud kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Herki Sarapu, veel selle tunni lõpuni pakun sulle kõige vingemat tantsumuusikat, sest täna on meil ju rahvusvaheline muusikapäev ja kohe mängin ära sulle Natri ja 54 Ultra lõbusa lood Talk to You. Mul on valmis pandud ka järjest kuumemaks kaubaks saab The Second Voice'i hit Let Me Be ja tasub oodata ka Coldplay. Nüüd aga taas kord klubiklassikat ja see on siin Three Drives on Vinyl ja lugu kannab pealkirja Grease 2000.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
5: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad ?
2: sul on Tartu Ülikoolis kraad . mis sa õppisid ?
3: Eesti keelt .
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas . Taavi Vangiga Pekingis . täna kell 20:33 .
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger .

0: komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos .
1: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabellist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt? Või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
7: Vaatame üle ilmaennustuse ja siis juba meie eetris Gil Glaze ja Stephen Puff ja nende ühine lugu Gravity. Tulekul on ka Swedish House Mafia uus hits, kus teeb kaasa ka Luke Lee. Ilma ja maandmete löö tuleb meil selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati udune ning ja temperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 graadi sooja, mandrilaga langeb ta maapinnal kohati kuni -2. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on nõrk, aga sooja tuleb korralikult 15-19 graadi.
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Kolmik, kes on maailma üks kõige tuntumaid tantsumuusika projekte, mis oleks tegelikult alguses või algupäraselt pidanud olema lausa kvartett, kuivõrd pakuti ka Erik Priidsile kohta selles punnis, mille ta küll tagasi lükkas. Ei tea, kas ta nüüd kahetseb seda või mitte, aga Swedish House Mafia Boysid kindlasti on väga-väga rõõmsad sellele, et neid saadab selline edu. Siin oli nende uus lugu Happiness is so sad. Kohe-kohe saab kell 4 pärast lõunal ja startibki tänane saades Sõidame, kus siis päevaküsimus, ajarännak, tagasi 25 aastat ja mida kõike veel. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ning jätan mängima siia Sam Felti kõige värskema loo Need That Love.

0: Kuldsaame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Siin me tõesti oleme , tere sulle , kell on saanud 4 nagu öeldud ja kella 7 nüüd meie taas sõidame , tere .
2: tere ja ilusat ülemaailmset muusikapäeva .
1: sullegi . ja ka sullegi , hea kuulaja . no kuidas seda tähistama siis peab ?
2: no ikka hea muusikaga ja parima Powerit raadios .
1: ja , aga sina oled ju tegelikult tähistanud seda juba , ma saan aru , varakult .
2: jaa , minu hommik algas täna tõesti vara , 6:30 juba äratuskell helises ja siis tuli Viljandimaale sõita ja juba olen ma käinud tõesti 3 Viljandimaa koolis esinemas . Väga tore oli , väga toredad kontserdid olid , eriti soe publik oli , aitäh selle eest , nii et ma olen jah , juba alustanud seda tänase päeva tähistamist .
1: väga tubli , väga eeskujulik ja mis moodi siis need noored vastu võtsid ?
2: Täitsa soojalt , meil on selline tore kava , mille nimi on Jazzist TikTokini ja siis saab ikka tead selliseid TikToki lugusid ka ju esitada , mis teadupärast jõuavad varem või hiljem ka meile siia raadioeetrisse , nii et tore oli . näiteks Sara Larssoni lugu Lush Life tegime ja mina pean piinlikkusega tunnistama , et kuigi ma olen paljusid videosid like inud , kus Sara Larssoni kontserdil siis mõni fänn tuleb lavale ja tantsib seda TikToki tantsu onju , tänu millele see lugu justkui uuesti nagu tegi uue tulemise . mina ei oska seda , aga publikus oli täna inimesi , kes oskasid ja seda oli väga lahe näha , kui publikus inimesed hakkavad seda kaasa tegema .
1: Ja olen ka ise näinud niimoodi , mismoodi ta vist kutsub ka tegelikult ju lavale , eks ju , enda neid külastajaid . no väga äge , tore , et siis selline ikkagi korralik pidu sul juba täna hommikul ära olnud , eks
2: ole . mul on muusikat täis päev olnud , aga kuidas sul on ?
1: minul nüüd algab muusikapäev . jaa , mina olen see inimene , kes tihtipeale klapidest kuulab hoopis sellist valget müra , on selle nimi vist , eks ole . Siukest nagu kohinat .
2: aga kas see kohin sulle und ei too või ?
1: ei , vastupidi . ta äratab mind ülesse .
2: tõsi jah ?
1: jaa .
2: ma tean , et seda valget kohinat näiteks beebidele pannakse , sellepärast et nad magama jääks .
1: ta aitab nagu keskenduda ka väga hästi , et noh , et kui on vaja mingeid meile saata või lihtsalt olla mingis muus asjas produktiivne , siis see valge kohin on päris hea , et ma ei tule väga hästi müraga toime , ma ütlen ausalt . no kui oled kohvikus kuskil ja seal on mingi suvaline playlist näiteks või siis keegi jutustab kõrval , ma panen need klapid , sutsan kõrva ja siis on hea kohin . mõnus , aitab keskenduda
2: tead , ma tegelikult saan sinust aru , sest et ma olen küll olnud see , kes on kuidagi romantiseerinud seda töö tegemist kohvikus ja veel rohkem romantiseerinud seda , et oo , mina võtan oma ilusa cappuccino ja oma saiakese ja siis ma loen siin raamatut . reaalsus on see , et kohvik on üks kõige raskemaid kohti , kus raamatut lugeda , sest vaata raamatu lugemise jaoks sa pead ikkagi minema nagu süvitsi sinna teksti ja seda on väga raske teha , kui sul ümberringi on hästi palju teisi vestlusi . nii et tegelikult kohvikus pole üldse hea raamatut lugeda minu meelest .
1: ja siis tuleb keegi sisse ja siis läheb keegi välja ja siis keegi küsib sult midagi , kas soovid veel juurde . kõik sellised väikesed asjad ikkagi viivad mõtte eemale küll .
2: ja nad kisuvad sind välja sealt , et minu meelest raamatu lugemise võlu on see , et kui sa nagu upud sinna raamatusse ära , noh , sama vaata nagu filmi vaatamisega , et sa lähedki selle filmi sisse nagu .
1: ja meie nüüd aga läheme kuhu ?
2: meie nüüd lähme oma , sõidame proosasse autosse ja hakkame sõitma .
1: hakkame tõesti sõitma . kohe vaatame üle ka tänase päeva küsimuse , mis on üleval olnud juba alates eilsest õhtust meil Facebooki kontol . ja mine jõua tal vastata . vaatame need sinu vastused ka ühel hetkel üle , aga praegu Olivia Rodrigo muusikapäeval Drop Dead , temal selline äge lugu .
3: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .

0: tõstame poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: No kui tore on selle laulusaatel kuidagi pidutseda.
0: Muidugi on.
1: Kaasa laulda. Mida iganes veel?
0: Ja ikkagi on ju mini reede, sest täna on neljapäev.
1: Jaa, tõesti.
0: Minul on täiesti reede tunne muidugi juba.
1: Aha, on.
0: Jaa.
1: Aga läheme hoopis nüüd mini reedel, tänasel mini reedel nüüd Facebooki oma saatega, oma sõiduga. Kas oled kunagi tunnistusele saanud kahe? Meil tänane päeva küsimus üleval. Jällegi, vaata, see on selline küsimus, et te tule aus. Ja see on ikkagi selline, kuidas ma ütlen, raske asi, mida teha, ma arvan. Tunnistada. Tunnistada, mis olid sinu hinded siis kooli ajal? Sina ei saanud, ma tean juba, sina ei saanud mitte ühtegi kahte, ma arvan.
0: Ei saanud, jah.
1: Ja see tähendab, et tunnistusel sul ei olnud mitte ühtegi kahte.
0: Ai, ma tunnistusel pole olnud, aga ma olen mingi kontrolltöö, ma olen küll kunagi kahe saanud.
1: Oh, kuidas nii?
0: Sest ma olen elus käinud töid parandamas, nii et kindlasti olen midagi saanud kahe.
1: Ja seal oli kindlasti mingisugune, ma ei tea, jõle hea põhjus, miks sa selle kahe said.
0: Jaa,
1: mitte see, et sa ei teadnud.
0: Jõle hea põhjus oli see, et pea ei lõiganud.
1: Matemaatika?
0: Jep. Nii ongi.
1: No tavaliselt on niimoodi.
0: Aga siis ma, minu väga hea sõbranna, tervitan Riinat. Tema oli minu abiõpetaja.
1: Riina. No, see on üks teine naine.
0: See on üks Linda, aga niimoodi võib ka laulda. Ja Riina oli see, kes mind aitas. Tema pea lõikas väga hästi matemaatikat ja ma läksin tema juurde nii-öelda järeleaitamistundi ja siis ta tegi mulle selgeks ja siis ma läksin parandasin selle hind ära. Vahel teitsa nelja peale.
1: Väga tubli, väga
0: no,
1: tubli.
0: Neli ta mul nagu lõpuks tunnistusel oli, aga ma tegelikult, no see oli puhtalt lihtsalt selgeks õppimine, kui tänasel päeval panna mulle ette matemaatika kontrolltööna.
1: Kas tunnistusel see kaks tähendas seda, et sa kuidagi nagu ei läbinud seda klassi või? Ma ei mäleta, kuidas...
0: Ei, see oli vist nii, et kui sul aasta peale tuli kokku äkki mingi arv kahtesid, kas kaks või kolm kahte, võt siis oli vist, et esimene ring oli ju see, et sa vist jäid ikkagi nagu suvetööle. Ma ei mäleta, mis see number oli, et mitu kahte sul pidi olema aasta tunnistusel, et sa jääksid istuma. See oli mingi arv.
1: Ja me räägime ka meie ajast.
0: Meie ajast.
1: Kes teab, mis see praegu on. Mõnikool ei annagi hindeid.
0: Ja, aga no selles mõttes, et mulle rääkis just üks sõbranna hiljuti, et temal oli mingi aine oli konkreetselt tunnistusel üks. Ja siis ma ütlesin, et vaatasin tal otsusin, et kuidas saab olla üldse nagu aine üks, et ainus variant, et sa ühe said tunnistusel, on see, et sa ei käinud seal. Ja siis ta vaatasin, mul otsusin, ei käinud jah. Ja kahega, okei, kahe sa saadki niimoodi, et kui sul on näiteks kolm kontrolltööd veerandis on, ja sa pead kõik kontrolltööd saama kahed ja sa pole käinud ühtegi parandamas. Ainult niimoodi saab kahte ju.
1: No minul, kui sa nüüd küsid, eks ju, ja ma pean tõele otsa vaatama, siis kui nüüd aus olla, ega ma ei mäleta. Kahtesid, ma sain küll. Aga kas tunnistusele need ka jõudsid? Ilmselt jah. Aga kui palju, võt, ei tea, ma olin selline, no natukene nagu teine õpilane kui sina olid. Ütleme niimoodi, et kohusetunne oli olemas, aga mul olid teised kohustused.
0: Sul olid teised kohustused ja võibolla ka muu elu.
1: Eks ole, jah. Ja siin ma olen, jah. Sama pulga peal sinuga.
0: Täpselt, ma räägin. Oli vaja mul siin tüttead võtta mingid järelaitamistunde ja rügada?
1: Oli küll.
0: Arved, jah?
1: Oli küll, muidugi. Ma saan tegelikult aru, eks? Kuidas ma nüüd ütlen? Käige koolis veel.
0: Kuule, ma ei taha vana valused teemat üles tõmmata, sa oled ise rääkinud sellest avalikult, et kiire küsimus, kui sa seda suusaveerandit pidid muidu juunikuus vastama.
1: Jeerum küll.
0: Siis mis sinne sul oli siis?
1: Ma ei mäleta, võibolla oli kolm mingi väga pika miinusega.
0: Aa, okei, ma arvasin, et oli sul ikkagi nagu kaks, et sa pidid seda kuidagi nagu vastama järele.
1: Ei, mul oli tegemata lihtsalt.
0: Aa, okei.
1: Mul ei olnudki hinnet. Lugu oli selles, et ma käisin väga harva siis ikkagi kehalise kasvatuse tunnis, eriti just talvel, kui oli vaja suusatada, sest et mulle see väga ei meeldinud, mõtlen ausalt ja miks peaks, ma siia mõni mõtlen seda, miks peaks tegema asju, mis sulle ei meeldi. Eks ole? No kooli ajal peab. Ma olen sellest aru saanud.
0: Aga siis õnneks kooli aeg saab läbi ja siis võid ise otsustada.
1: Jah, aga ma siiski sain teise võimaluse aitäh õpetajatele ja teistele tegelastele seal, kes mul silma peal hoidsid. Et tehti mulle siis selline tore orienteerumine ümber kooli. Ma sain seal neid paperi tutsakaid puudeküljest korjata lihtsalt ja sain siis selle hindakirja.
0: Ma eeldan, et suuski ei pidanud alla panema. See lihtsalt kõlab nii naljakas.
1: See oli kevadel.
0: Ma räägin, et suusa veera. Nüüd vastata maikuus.
1: Maikuus, juuni alguses. Kõlab täpselt nagu mina. Okei. Aga kaks ei olnud lõpuks tunnistusel. Sain võibolla kolm kahe miinusega.
0: Aa, ma mõtlesin, et sa said ikkagi parandada ta ära, noh, et saidki mingi 4 või 5 või midagi.
1: Ei, no viita ma küll selle hästi saanud, et ma suvel seal vastasin ma 3 aastat suusatamist järele unusta ära.
0: Aga tead, see on sellepärast huvitav, et okei, me räägime rohkem sellisest kooliajast, aga mina ülikooli ajast mäletan selliseid inimesi, kellel oli samamoodi, neil oli ka muu elu. Ja siis nad naasesid 3. kursuse kevadsemestriks. Ja siis nad lihtsalt tegid umbes kõik eksamid ära ja nad tegid ikka need eksamid nagu niimoodi ära, et lõpetsid cum laude ja vaatavad, see on oskus.
1: Tead, selle peale ma ütlen seda, kui sina väidad, et kõigil või et, noh, et sul on muu elu, sellel konkreetsel õpilasel on muu elu ka vaata, ja, kõigil on ja muu elu, kõigil on muu elu. Me oleme tegelikult kõik sama pulga peal, me oleme ülikoolis, me käime tööl, meil on eraelu, värgid, särgid, on, et see muu elu, see ei ole enam vabandus.
0: No jah, lihtsalt, et oleneb, kuidas sa nagu suunad oma energiat, et võibolla sa tahad, et muu elu peale vahepeal nagu rohkem suunata.
1: Jah, ja kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina
0: no?
1: tuled? Valisin väga ettevaatliku sõna. Kool on peal juba varsti vaheaeg isegi, mul on sõike tunne, eks
0: ole. Kuu lõpus juba ju.
1: Kuu lõpus, jah, aga meie kuuleme siin muusikat, oleme varsti tagasi ja läheme siis Instagrami lainele.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . Vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Univet Areenal . Piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee .
4: ma jumaldan seda tunnet , kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga . Beauty aeg on käes . Ideaalkosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt . see on nagu muusika minu kõrvadele . Ideaalkosmeetika .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos .
6: ainult 4 päeva on Rimis super diil . 1.–4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi , tark valik .
7: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
8: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Tere , Unisen , Viru Keskus .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah !
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: ja tere sulle , nüüd aga liigume Instagrami oma sõiduga ja kes meil seal on täna ?
0: seal on Kim Kardashian , kes
1: no,
0: on ja ta on käinud nautimas Pariisi ilu . tõesti , ta on käinud ka paadiga sõitmas ja filminud seda hetke , kui Eiffeli torn sädeleb , eks ole .
1: see sädeleb iga õhtu või ?
0: jaa , see sädeleb alates mingist teatud kellaajast ja siis iga 15 minuti tagant või midagi taolist .
1: siis , kui elekter kallis on .
0: võib-olla see on , võib-olla Eiffeli tornil on ka börsipakett , et selle järgi sädeleb .
1: ilmselt küll , jah .
0: no

0: hirmkallid briljandid ja mis kõik ja kas sellest ei olnud isegi mingi video või mingi pilt, et ikkagi need röövlid vist olid seal hotellitoas ja ta ise oli
1: ka seal. Ta ise oli ka seal hotellitoas ja minu arust ikkagi ähvardati relvaga ja selline päris konkreetne asi, mida sa näed võib-olla ainult siis teleri vahendusel tavaliselt, eks ole.
0: Ja, aga tundub, et tal ikkagi sellist jäädavat traumat sellepärast Pariisiga ei ole. Igates on ta seal käinud koos oma peigmehe Lewis Hamiltoniga ja on nad käinud vist nautimas ka Celine Dioni kontserti sellepärast, et need kontserdipiletid igatahes on VIP-piletitena tal siin laua peal üles pildistatud.
1: Huvitav, kas sina oled Pariisis korduvalt käinud, kas ta siis on selline romantika pealin ja seal tekib kohe, kui sa sinna lennujaamast välja astud, lähed Pariisi tänavatele kohe, kuidagi süda on täis sellist tunnet, et sa tahad romantikat teha?
0: Võib-olla mõnel on, aga mina tunnistan, et ma olen Pariisis käinud üksi, sõbrannaga, emaga, sõbrannadega, peikaga ja igate pidi on nagu äge, et ma ei võta seda sellise, minu jaoks ei ole Pariis selline Ameerika, see hoog, armastuse pealin, siin on kõik kõige romantilisem. Neid kohti on, aga need on natuke naljakad, sest et sul on võimalik Eiffeli torni all raha eest võtta endale selline fotoshoot. Seal on tehtud reaalselt niimoodi, et nagu taustale jääb siis Eiffeli torn tuledes, siis siin on pandud selline valge kangas maha, seal on roose, mingid üli elu suuruses kirja I love you ja mingid mõmmid ja kõik asjad. Ja siis sa saad vist selle osta ja kui ma ei eksi, kas on mingi 1000 eurot see pakett või midagi taolist ja siis seal käiakse abielu ettepanekuid tegemas. Ja noh, ütleme niimoodi, on sügavalt kahtlen, et ükski kohalik seal mõne abielu ettepaneku teeb. Et see on puhtalt selline Instagrami koht nagu, et sa saad need pildid ja mingid videod ja see näeb tegelikult hästi naljakas välja.
1: No keegi on lihtsalt leidnud väga hea viisi, kuidas suurt raha teha.
0: Ja nii ongi, sellepärast, et ega neid asju ei tehtaks, kui sellel ei oleks nõudlust.
1: Ja küll mina ka sinna kunagi jõuan, siis ma saan oma kogemusest rääkida. Ma olen nii head kui halba selle linna kohta kuulnud, et nagu iga suur linn ikkagi, et seal lehkab. Et ei ole midagi nii romantiline, kohalikud on natukene tõredad turistide suhtes, nad ei räägi inglise keelt, eks ole, aga no eks kui sa tahad näha seda halba, siis sa näed ka.
0: Aga ma arvan, et see ei ole tegelikult vale, et ma usun, et paljud pettuvadki sellepärast, et nad lähevad otsima sealt midagi, mida läks võibolla ka seriaali Emily in Paris peategelen otsima. Ja siis juhtuvadki need asjad nagu Emily in Parisega, sellepärast, et noh, pariislaste enda jaoks see paneb nagu mingi silmad koopasse tagasi, kui keegi tuleb seda Ameerika Pariis otsima, on ju. Et see sellest tuleb, et ta ei ole kindlasti puhas linn või siuke, aga seal on ilus arhitektuur, seal on nii palju vana, seal on nii palju põnevat. Mulle meeldib just see, et seal on seda ajalugu nii palju ja tõesti kultuuri osas, seal on lihtsalt igakord mõni uus näitus või koht, kuhu minna.
1: Tead, mulle nüüd, ma nüüd tean, miks Kim Kardashian seal üldse on.
0: No.
1: Moenädal on ju.
0: Ja ma arvasin ise täpselt sama, ta läks natukene varem juba kohale, aga tegelikult kui vaatata nüüd seda postitust, siis mulle jäid siin silma kõik need Eiffeli torniga postitused on ju ja mingid hotellidu asjad, aga ta alla on märkinud tegelikult mitu lippu ja need lippud on Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigid. Ja tundub, et ta on käinud siin oma peikaga sellist Euroopa tuuri tegemas.
1: Euroopa tiiru tegemas. Mm-hmm. No väga tore, et selline võimalus neile siis ette tuli. Kim Kardashiani jälgijaskond on päris suur, eks ole? Ma ei tea, sul on sees seal vist.
0: 343 miljonit.
1: Aha. Huvitav, mis, ma ei tea, positsioonil ta on, kui me hakkame mõtlema siis nende kõige kõigemate peale. Kas Ronaldo ei olnud mitte see, kellel oli siin hiljuti alles kõige rohkem?
0: Ja mina mõtleks ka kohe Ronaldo peale, aga vaatame järele, et kellel siis on kõige rohkem Instagrami jälgijaid.
1: Sest et seal ju need asjad nii tihti ka muutuda ei saa.
0: Ja Cristiano Ronaldo on kõige rohkem, 679 miljonit.
1: Issand.
0: Järgmine on Lionel Messi. 516 miljonit.
1: Sportlased, sport ühendab.
0: Ja näed, jalgpallurid eesotsas. Ja siis kolmandal kohal on Selena Gomez, 403.
1: Üllatav.
0: Mm-hmm. Siis tuleb Dwayne The Rock Johnson, 381 miljonit.
1: Kuidagi.
0: Ja viiendal kohal on Kylie Jenner, 381 miljonit.
1: No siis Kim Kardashian on seal pruunis liigas.
0: Ma ei tea, kas ta viisem nimetada, aga tundub, et tema õde on tõesti kõrgemal kohal. Kylie Jenner on nüüd neist see, kes on modell ka ja.
1: Jah.
0: Siis ta arvatavasti kõnnib. Mul läheb sassi, ma tean, et neid Kardashian on praegu mitu seal Pariisis, sest muu nädal ju käib.
1: Käib ta tõesti, aga meie kohe varsti tagasi põnevate teemadega.
2: Lüüdame Poweriga.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta. Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabellist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt? Või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid pole oodata, mitmel pool aga tekib siiski udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi. Homme päeval on ilm samuti kuiv, enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi.
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere sulle , hea kuulaja , kell on varsti viis ja eile septembrikuu viimasel päeval jagati Estonia kontsertsaalis siis tähtsaid auhindu . ma saan aru ja see ei olnud tegelikult üldse muusikaga seotud .
2: ei , aga teist korda anti siis välja Eesti elustiili auhindu .
1: mina sain sellest alles nüüd hetk tagasi teada , et selline üritus üldse eksisteerib , väga tore . vaatame üle ka , mis seal siis nagu üldse jagati ja .
2: ja , et kes siis ikkagi finalistideks said , parim vaatamisväärsus . seal on kirjas olnud siis Käsmu , Kaptenite küla , Taevaskoda , Põlvamaal ja Tallinna vanalinn . just . aga ma praegu vaatan , et siin on nagu finalistidena välja toodud .
1: võitjad on mul ees näiteks .
2: aa , aga sina ütle võitja siis .
1: no mis sa arvad ?
2: Ma ei tea , sellepärast et ma olen käinud Käsmus ja ma olen Tallinna vanalinnas käinud , aga ma pean tunnistama , et ma ei ole Taevaskojas käinud .
1: Taevaskojad on siis ja parim vaatamisväärsus 2026 . no me kõiki kategooriaid siin üle ei vaata , aga noh , siin näiteks parim meelelahutuskoht , Saaremaa Zoo .
2: Pole käinud .
1: loomaaed siis seal . kandis , ma saan aru või ? ma guugeldan kiirelt , ma arvan . Nimi ütleb muidugi ja Saaremaa loomaaed , jah .
2: no näed siis , vot , on kuhu minna . tahan kohe teada , kuna mina näen siin mingil põhjusel ainult finaliste , aga ma võitjat ei näe , siis ütle mulle , mis on parim etendus . kas see on see , mis ma arvan ?
1: Parim etendus , jah . ei , ma arvan , et ma arvan , mis sa arvad , aga ma ei tea tegelikult .
2: no mina arvan , et see on Rahamaa , kes on ka finaliste seas . kes on siis ?
1: Seto Odüsseia .
2: Vot , ja mõlemad sellised etendused , mida ma olen tahtnud näha , ei ole näinud . kolmas finalist on veel ka Vihmana , ma sajan . nii et polnud neist ühtegi näinud , aga siis teada värk , et Seto Odüsseia lõpuks siis võitis .
1: tead , mina olen ühe võitja üle eriti õnnelik . parim unikaalne pood , Kala Arsenal . tead , see on mul seal kodu juures , ma käin väga tihti seal ja tõesti väärt seda auhinda .
2: no näed , mis on aga parim hilisõhtune vaba aja veetmise koht ?
1: oma kodu .
2: Ja aga võiks ja aga sellist nominenti pole välja toodud , on Chicago 1933 .
1: ja see ka võitis .
2: võitis jah ja. , no väga tore .
1: aga kes need nominendid olid ?
2: nominendid peale Chicago olid veel ka Möku Tartus , imetore koht .
1: oi , mul on väga huvitavad mälestused sellest mökust seal Tartus .
2: ma olen neid võib-olla isegi kuulnud .
1: oo jaa .
2: jaa , usu mind , ka minul on mitmeid mälestusi mökust .
1: jaa , ja see on seotud kiirabiautoga .
2: minul on olnud rõõmsamad mälestused .
1: minul , tegelikult mälestus ei ole väga . aga see mälestus on küll , jah , see oli ammu .
2: see oli ammu ja ma olen kindel , et sa õppisid sellest palju .
1: jaa , muidugi .
2: eks ole . ja siis kolmas nominent oli veel ka Sunset Pärnus , kus ma olen käinud , aga sel suvel ei jõudnud . siin on .
1: sa paneks kinni , ma kuulsin . Sunset , ei või ?
2: ma ei tea midagi sellest . noh , vot ei tea .
1: kuulukad .
2: kuulukad . kuule , aga kiire küsimus . parim kokteili või veinipaar ? nominendid on siis Mulliga ja Mullita Haapsalus , Vein ja Vine Tartus ja Vinotec Prelüüd Kuressaares . viimases ma ei ole käinud , olen Tartus käinud korduvalt pärast teatrietendust Veinis ja Vines , armastan seda kohta . ja Mulliga ja Mullita Haapsalus , imetore koht .
1: Vinotec Prelüüd .
2: Prelüüd võitis , no näed , ma ei ole seal käinud , järgmine kord , kui satun Kuressaarde , tasub minna läbi .
1: väga mitmed auhinnad on läinud Saaremaale , ma vaatan siin .
2: ja tahaksin ka teada , et kes on võitnud siis parima restorani tiitli , sest siin on välja toodud Ilmaveere restoran Võrumaal , kuhu ma olen tahtnud minna , aga pole jõudnud . siis on Pöide Grill House Kuressaares ja restoran Lastoria Põlvas .
1: me rändame jälle Saaremaale
2: vot , kus on saarlased auhindu noppinud .
1: Pöide Grill House .
2: no näed siis . no siin on igasuguseid toredaid kategooriaid veel , kellel on huvi , siis saab kindlasti otsida Eesti elustiilu auhindade siis kodulehelt võitjate nimekirja .
1: no parim ilukliinik võime selle ka ära mainida . Confido esteetika ja laservavikliinik .
2: no näed .
1: kas astume sinna varsti sisse või ? on vaja niisugune väike pup-pup-pup teha ?
2: mina ei ole seal seda pup-pupi käinud tegemas , aga ma lasin seal oma ferritiini mõõta .
1: no
2: see läheb ka arvesse , jah ?
1: kindlasti läheb arvesse , kindlasti läheb arvesse .
2: jah , sain kiirelt oma tulemused ja nüüd saan võtta rauatablette , nii et asi toimib .
1: asi toimib , jaa . no selline tore üritus siis eile toimus Estonias . esines Anne Veski .
2: jaa , peaesinejana , aga lisaks astusid laval üles ka veel Rebecca Kontus , Tom Lilienthal ja ka balletiartist Heidi Kopti ja on veel ka teisi .
1: no vinge värk . kell on kohe saamas siin viis . Karineega siin sõidame , täna on minireede siiski , oktoobrikuu esimene päev . tuju on hea ja kohvi mul siin ka, tead, hakkab juba otsa saama. Varsti me räägime ühest teemast, nimelt siis tuleb välja, et inimesed hindavad teisi selle järgi, millist kohvi tellitakse.
2: Põnev ja lõpime ennast paremini tundma.
1: No,
2: sõidame Poweriga. Eetris

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on saanud siin vahepeal 5, tere sulle ja tervitame ka kõiki kohvisõpru , mina üks nendest siin praegu , sõõman ühte tavalist harilikku piimakohvi .
0: aa , nii et ma just tahtsin küsida , ei ole lihtsalt must kohv , vaid ikkagi törts piima on peale pandud , jah ?
1: no törts piima , no masin annab mulle lihtsalt selle piima sinna , eks
0: ole . aa , okei .
1: aga nüüd siis Ameerika Ühendriikides on Talker Research teinud sellise uuringu , on nad siis küsitlenud peaaegu 2000 kohvijoojat ja need tulemused ilmusid tõesti alles siin eile-üleeile ja mida see uuring ütleb ? kui me räägime kohvijoojatest , siis need kohvijoojad ütlevad seda , et 1/3 nendest siis jah , hindab teisi inimesi nende kohvieelistuste põhjal , saad aru ? üks inimene hindab teist inimest selle põhjal , millist kohvi ta joob .
0: kusjuures see mõnes mõttes ei tule mulle nii suure üllatusena , sest ma kunagi rääkisin juttu ühe meesterahvaga , kes on sihuke noh , umbes minuealine 30-ndates mees ja siis tema ütles jutu sees kuidagi niimoodi , et me rääkisime turundusest ja me rääkisime ühe brändi sotsiaalmeediakontost . Ja siis ta ütles sellise lause , et vaata , ma lihtsalt tahaksin , et see bränd näeks vähem välja selline pumpkin spice latte
1: mm-hmm.
0: ja ma hakkasin väga naerma , siis ma sain aru , mida ta mõtles tegelikult , et millised olid need pildid , milline oli see esteetika , milline oli see koloriit , ma sain sellest aru , aga ma polnud kunagi kuulnud , et keegi reaalselt ühe kohvijoogi järgi nimetab tervet elustiili . aga see tegelikult on ju noh , nagu arusaadav , see pumpkin spice latte , ma saan täpselt aru , mis sa mõtled .
1: ja see oli ikkagi selles mõttes hindav .
0: see oli väga hindav väljend , jaa .
1: hindav väljend , mis siin veel selgub ? 23% vastanutest siis ütlevad seda , et nad tellivad tihtipeale ka siis asju salaja , siis nad kardavad seda hinnangut omakorda .
0: aga mida nad siis tellivad , et nad kardavad ?
1: Siin neid tellimusi nagu kirjas ei ole otseselt , siin on küll öeldud seda , et mis siis näiteks jäävad sinna salaja tellimuste hulka .
0: nii ?
1: On sellised kohvid , kus on sees vahtrasiirup ja maapähklid .
0: näed , hakkab tulema .
1: Kus on näiteks must tee on selliseks põhjaks ja kohv läheb peale .
0: huvitav .
1: Kahekordne espresso karamelli ja kaneeliga ilma piimata . Siis siin on veel ära mainitud näiteks kahekordne espresso 5 suhkru ja teelusikatäie võiga .
0: inimesed
1: on imelikud tellimused , no need on sellised päris ebamaised asjad , mida tellida ja ma ise võib-olla vaataks ka natukene , mitte viltu , aga ma küsiks endalt küsimusi küll , et kas on vaja seda võid sinna kohvi sisse panna , temalt ma julgeks küsida muidugi .
0: ma teenindajana küsiks mitu korda üle , et kas ma kuulsin õigesti .
1: ja vot seda ka kindlasti on , aga ei hindaks .
0: ei , ma ei hinda , ma ainult küsin , ainult küsin .
1: aga ei hindaks . ja siis siit veel tuleb välja see , et mida üldse loetakse kohviks , et kui ta läheb niivõrd noh , võiseks ja ma ei tea , must tee on seal all , et kas see on kohv või ei ole kohv , eks ole , sa lähed kohvikusse tegelikult . ja siin näiteks need , kes vastasid , on öelnud , et frappuccino näiteks on kohv 78% seas , noh nendes , kes siis nii-öelda vastasid , see on kohv , öeldakse . 69% vastasid , et espresso toonik on kohv , nitro külm kohv , sa tead , mis see on üldse ? ei tea ka . 67% vastanutest ütlesid , et see on samuti kohv , kõrvitsa latte ehk siis pumpkin spice latte , mida sina siin mainisid äsja , eks ju , üle poole siis vastanutest arvab ka , et see on kohv . aga näiteks mida ei loeta kohviks , on siis sellised chai latted ja sellised magusad asjad , kus on kaneeli ja sedasorti vürtse sees .
0: no aga chai lattes ei ole ka reaalselt , kui siin ei ole lisatud espressot , siis seal ei olegi nagu kohvi sees ju .
1: aga miskipärast ikka see läheb kohvi alla .
0: ja me võib-olla kuidagi ei tee vahet , kusjuures sa mainisid siin frappuccinot , vaata neid on ka erinevat tüüpi ja ma mäletan , et kui ma ise olin sihuke 15-aastane , siis kõige toredam asi , mis sinuga sai juhtuda reisi ajal , oli see , et sa läksid Starbucksi ja siis tuli tellida endale maasika frappuccinot , et oo , ma lähen tellin endale maasika frappuccinot . no maasika frappuccinos ei olnud küll mingit espressot tegelikult . ja teine , mida ma jõin , oli karamell macchiato . mis on samamoodi siuke magus jook. Et kui sa oled...
1: Suhkur lihtsalt tegelikult.
0: Okei, selles karamel macchiatos on natukene nagu tunned ikkagi seda kohvi ka, aga tõesti, et ta on niivõrd magus, et sellise 15-aastase jaoks, kes noh, mina 15-aastasena ei joonud veel kohvi niimoodi.
1: Mm-hmm.
0: Et umbes harjutasidki nii, et noh, et siis see oli, et ma võtan selle kohvi, et siis see oli nagu siuke magus, et sa ei tundnud liiga palju seda mõru maitset. Noh, aega läks, aga tänaseks ma joon musta kohvi, nii et noh, sellepärast vist ka need eelistused on suuresti muutunud.
1: Aga nüüd siis tõesti selgunud veel ja üks asi, mille põhjal teisi inimesi hinnatavad, kui tore, eks ole? Hindame aina veel ja veel ja veel.
0: Ma arvan, et siin tuleb endal ikkagi meelde tuletada, et vahet ei ole, mida teised arvavad sellest, mis kohvi sa jood. Muidu on jälle üks asi, mille pärast muretsed, et kuidas ma tundun.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , sõidab Poweriga .
2: nüüd räägime aga saiakestest .
1: minu lemmikteema .
2: ja meeldib mullegi ja mõtle , kui sa isegi nende saiakeste eest maksma ei pea .
1: Ma ei tea , mis maailmas see veel juhtub . igal asjal oma hind .
2: Ma ei väsi kordamast , see juhtub seal , kus on head mõtted . Tartus .
1: Tead , koli sinna Tartusse juba , mis sa siin Tallinnas elad .
2: ja sina tuled minuga kaasa , sest et tuleb välja , et seal võib juhtuda , et astud näiteks Gruffinisse sisse , selline tore kohvik on Raekoja platsi ääres . üks on ka aparaaditehases , aga just sinna Raekoja platsi omasse oleksid pidanud paar päeva tagasi astuma , sest et seal juhtus täiesti kurioosne juhtum . nimelt Gruffini juhataja oli siis vist helistanud , ma eeldan , kas siis omanikele või kellelegi ja küsinud , et mida teha inimesega , kes tahab korraga osta terve leti tühjaks . ja siinkohal ei saabunud kohvikusse suuremat sorti saiasõber , kes lihtsalt tahtis kõiki saiakesi endale .
1: oleneb , kui palju sul neid oli ka , neid saiakesi , pärast oli , ma ei tea , päeva lõppi üks oli alles .
2: tead , ma näen seda tšekki , seal ikka oli , seal ikka oli neid . ja see inimene maksis lihtsalt kõikide nende saiakeste eest ja ma ei tea , kas ta ise ka ikka viisakusest ühe hambusse võttis . aga mõte oli selles , et terve päeva jooksul , kui sinna jõudsid kliendid , kes valisid saiakese , siis neile üllatus oli see , et selle saia eest oldi juba makstud.
1: Aga seal peab mingisugune tagamõte olema , ei pea ?
2: No vot ei tea , tuleb välja , et see inimene soovis jääda anonüümseks ja Gruffin ise ütleb , et 5 aasta jooksul pole midagi sellist varem juhtunud . et see tundub liiga hea , et tõsi olla ja nad ongi teinud siis ka oma sotsiaalmeediakonto all postituse , et armas külaline , kui sa seda loed . me ei tea siiani , kes sa oled , aga tead , tegid nii paljud inimeste päeva ilusaks , sest et teenindajatel oli ju ka hea meel teha klientidele seda üllatust , et väga tore , aga selle saiakese eest sa maksma ei pea .
1: oota , tema ise seal kohapeal siis ei käinud, et keegi tema nägu ei tea.
2: Vist teenindajad teavad või... aga see , kes talle müüs selle terve leti , aga ju siis ei küsitud , et kellega on tegu .
1: ma mõtlesin , et võib-olla siis on hoopis keegi , kes helistas , et broneerige mulle see , et ma teen , et tehke mulle arve , ma maksan kohe ära , et
2: ei vist
1: aga
2: ikka
1: ei
2: koha
1: käis koha peal, peal. No nii tore , huvitav ja et selliseid inimesi ikkagi olemas on , ma ei tea , no tõesti vist ainult Tartus
2: tundub küll jah .
1: tõesti ainult Tartus .
2: aga no Tartus tõesti Gruffini kohvikuid 2 tükki on ja peab ütlema , et no ikkagi need saiakesed on neil imehead .
1: palju neid oli siis , mis arve oli ?
2: ma ei tea , aga ma ei näe , sellepärast et selle pildi peal ka suumides vaata , noh , sa ei loe neid numbreid välja , aga ütleme niimoodi , et see tšekk on ikkagi no meetri jagu rohkem .
1: meetri jagu kindlasti on seda jah seal . no väga tore , aitäh sulle , hea eestimaalane , kes siis teistele eestimaalastele head tegi .
2: jah , gluteenisõber , mina kiidan , inimene teab , mis inimesi rõõmsaks teeb .
1: tule Tallinnasse .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . kohvjoad Araabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi , tark valik .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee .
3: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
4: sinu suurepärane uni algab Jyskist . leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
5: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: sügispäevad Weekendis , Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: ehituse abc's on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks saad kõik rulood ja kõik pori- ja valmisvaibad 30% soodsamalt .
9: mõnusamaks elu teeb ehituse abc .
10: New music . I love new music .

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: nüüd liigume ajas tagasi 25 aastat ja räägime muidugi muusikapäeval muusikast .
2: Just nimelt ja tuleb siis välja , et 25. aastal , 25 aastat tagasi tähendab , vabandust , aastal 2001 oli USA Billboard Hot 100 edetabeli järgi esikohal see kõige-kõigem lugu , Jennifer Lopez'i ja Cheruli ühine lugu I'm Real .
1: No Lopez'il vist oli üldse hea minek sel perioodil , jah ?
2: oli jah , ta ju abiellus , siis teist korda sai tänu alla , eks ole , sellest siin hiljuti rääkisime alles ka , ja terve 2001. aasta oktoobri praktiliselt siis kogu kuu vältel oli tal see esikoht oma looga . ja sellele järgnes siis Alicia Keys looga Fallin , kusjuures see oli väga pikalt ka valitsenud esikohal , aga siis Lopez lõi selle esikoha eest või endale võitis ühesõnaga . Kolmandal kohal oli aga Mary J. Blige looga Family Affair ja neljandal kohal siis hoopiski selline lugu nagu Differences , Genuine and Where the Party at , Jagged Edge koos Nelliga .
1: no seda lugu ma küll mäletan , no Suurbritannias oli Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head muidugi esikohalooks . kes seda lugu siis ei tea , seal oli ju see asi ka vaata , et see korduv koht seal na-na-na-na-na ju

0: ütleme pärassõnad ja siis see toimib nii hästi, et sa ei peagi sinna rohkem sõnu mõtlema. Kujutad ette, see on põhimõtteliselt see, et sa lähed koju, mõtlesid, et pead koristama, aga keegi on juba ära koristanud. No. Üks hea töö
1: võrdlus,
0: vähem.
1: Hea võrdlus.
0: No, see kergendus tuleb.
1: Aga kõik need inimesed ju, no mitte kõik nendest, aga väga paljud nendest ju ikkagi siia maani toimetavad. Kyle Minogue siin ju ka aktiivselt annab laule välja, muusikat välja, esineb.
0: Ja nad juba Donnaga koos siin andsid loo välja.
1: Sai terveks, eks ju ka. Me saime ju tema dokis teada, et oli haige vahepeal.
0: Ja uuesti, mida ta polnud avalikusega jaganud. Ja tema dokumentaal Netflixis on üks väga tore vaatamine. Ja kui rääkida veel siin UK edetabelis, siis seal viiendal kohal selline legendaarne nugu nagu Britney Spears'i I'm a slave for you. Mm. Ja see läheb küll muidugi ajalukku selle VMA showna, kus ta ikkagi seda suurt madu oma kaelas hoidis ja hiljem ütles, et ta oli surma hirmu tundmas, kui seda tegi.
1: Nagu tõeline artist näost ei olnud näha, on ju?
0: Ja väga hästi ikkagi tegi seda pokkerine mängija nägu ja õnnestus. Ajalukku ta end kirjutas.
1: Aga meie piilume taas ajalukku ka homme täpselt samal ajal.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe airbaltic.com.
1: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad ?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad . mis sa õppisid ?
3: Eesti keelt .
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas . Taavi Vangiga Pekingis . täna kell 20:30 kolmes .
4: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti . Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
6: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini . Aulig filtrikohv , presidenti originaal , 500 grammi , 5.99 . Max ja Moritsa kodune ahjubroiler , kilohinnaga 3.99 . Grüne Fee kurk Luunja , kilohinnaga 2.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
9: täna TV3 uudistes . nädala esimeses pooles rääkisime raske vähi seljatanud noorest Annabelist , kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid . kahjuks ei ole tegu üksikjuhtumiga . Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli . Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma , ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri . kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt või tuleb peagi vammused kapist välja otsida ? metsavana teab täpselt . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
10: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee.
11: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid pole oodata , mitmel pool aga tekib siiski udu . õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi . homme päeval on ilm samuti kuiv , ennelõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi .
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas sul on olnud tunnistusel kaks, hea kuulaja? Tuleb välja, et on küll.
2: On, meie kuulajad on väga ausalt meile vastanud ja tuleb välja, et neid, kellel on olnud tunnistusel kaks, on rohkem kui neid, kellel pole.
1: Tublid ausad inimesed, enamik teist ma eeldan. Ja kommentaariumis on ka ikkagi siin täpsustatud, et Lindal ja ikka juhtus vahest tõesti. Nii ja ise naerab selle üle. Füüsika, matemaatika, eks need ole need põhilised ained, kus no, väga nagu pea ei võtnud.
2: Ja Ülle ütleb ka, et temal just nimelt füüsikas see kaks oli, et praegu teeb talle see nalja, aga tookord oli ikka pill lahti.
1: Liina on ka ühe saanud.
2: Aa, no see näed. No see on ikkagi see, kui sa ilmu, teistmoodi ei saa ühte saada minu mõelest.
1: Ja, aga tead, see on ka ikkagi, no isegi kui sa ilmu, siis see on suur töö seda ühte sinna saada.
2: Ja vaata, mingi hetk see nagu muutus, et hakati ühtesid ka panema, et kunagi oli lihtsalt, et kaks oli kaks ja siis tuli uuesti teha. Mm-hmm. Kus juures meie saime vahepeal infot ühelt kuulajalt, kes ütles meile, et meie ajal oli nii, et kui sul oli siis 3-2 aasta tunnistusel, siis jäid istuma. Ja kui sina tahad ka kaasa rääkida, kas sellel teemal või mõlel muul, siis pea meeles, et meie WhatsAppi number on 5454543 ja sinna saad alati siis kirjutada ja kaasa rääkida.

0: keerame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere sulle ! ja meil siin on 1. oktoober , nagu ka sul tegelikult , eks ole , jah , aga siin on taas leitud üks seos siis Eesti ja välismaa suure staari vahel .
0: jah , sellepärast , et New Yorgis toimus siin ülemaailmne kliimanädal , mis tõi kokku maailma mõjukaimad inimesed , et juhtida siis tähelepanu kliimaprobleemidele . ja sellel sündmusel käis ka siis Billie Eilish'i ema Maggie Baird ja selles sündmuses võttis osa ka eestlanna Merle Liivand , kes minu teada elabki Ameerika Ühendriikides ja on siin Guinnessi rekordi omanik ka ja väga tubli ujuja .
1: jah , mis tal oli see mingisuguse sabaga ujumine vist oli , onju .
0: Monolestaga jaa , ta tõesti on siis selles kategoorias kõige pikema ujumise teinud ja see täpsemalt sündis aastal 2023 USA-s Miami rannikul ja ujus ta siis 50 kilomeetrit . ta oli vees järjest 14 tundi ja 15 minutit ja selle ujumise ajal ta siis ei tohtinud mitte ühtegi kätetõmmet kasutada , et ainult selle lestaga . minu teada teda kutsutakse merineitsiks ka .
1: no mina kutsuks küll , jah .
0: jaa , just nimelt , nii et vot selline rekord temal on ja ta oli ka New Yorgis selle kliimanädalal ja kohtus seal siis Billie Eilish'i emaga ja miks me sellest räägime , on see , et ta kinkis Billie Eilish'i emale Maggie'le karbi Eesti šokolaadi ja täpsemalt siis šokolaadi nimi on Metsade maitsed ja need on siis Eesti kuusepuu marmelaad .
1: palju õnne Maggie'le .
0: ja aga jagas Maggie seda teistelegi , väga talle see maitses ja väga toredasti veel ütles , et see on Christmas tree chocolate .
1: kas ta üldse sai aru , kes see Maggie Baird on või ? kas Merle ise teadis , et on Billie Eilish'i ema või ?
0: Ma arvan , et äkki teadis , minu meelest seal oli lõpuks , et ka Maggie teadis , kes oli Merle . jah , et teadis .
1: USA-s kuulus või ?
0: vist seda Guinnessi rekordit ikkagi teadis või kuskilt mul jäi nii silma , ma loodan , et ma nüüd ei eksi , ma praegust seda artiklit ei näe , aga igatahes tore lause ju , kuidas ikkagi sihukest Eesti maiust jagada , et jõulupuu šokolaad .
1: ma ei ole sa saanud seda šokolaadi , ma ei tea , äkki on päris hea isegi .
0: mina olen ka näinud seda müügil , aga ma ei ole seda ise maitsnud ja nüüd , kui Billie Eilish'i ema on seda söönud , siis äkki meie peaksime ka järele proovima .
1: no otseselt ei peaks , ma ütlen
0: sulle . ma arvan , et võiks .
1: otseselt nagu , et see ei ole nagu vajalik , et kohe , kui Billie Eilish'i ema , kes teab , mis ta veel teinud on , siis me peame ju neid asju
0: ei,
1: ka proovima .
0: me ei pea sellepärast tegema , et Billie Eilish'i ema nagu on neid söönud , aga lihtsalt , et kuna jõuluaeg tuleb , et see on niisugune jõulupuu šokolaad , et me loome ka meeleolu . aga väga toredasti siin Merlega tutvustab , et see šokolaad on Eestist ja Eesti on see koht , kus on kõige puhtam õhk ja kõige rohkem metsasid ja väga kiidab meie armsad kodumaad .
1: jaa , no Merle Liivand ehk siis ka on ju noh , teda kutsutakse ökomerineitsiks , nüüd ta siis on ka ökojõuluvanaks saanud .
0: jah ,
1: kui tore .
0: no näed .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .

0: puhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
3: Ja.
2: Mis sa õppisid?
3: Eesti keelt.
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
4: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on pool seitse, tere sulle, sõidad Poweriga ja no loodetavasti me sõidame siin ka järgmisel aastal, sellepärast, et ma ei tea, kas see nüüd juhtub. TikTokis siin levib üks video, nüüd on see muidugi maha võetud, aga siin alles levis üks video, siis mis sai miljonid vaatamisi, isegi Postimehe teadusportaal on selle üles võtnud ja siis nüüd öelnud vastulauseid, väiteid selle video kohta. Nimelt siis levis selline video, mis siis väidab, et maa hävimise tõenäosus järgmisel aastal on koguni 96%, et asteroid tabab maad ja hävitab meie planeedi. See muidugi ei vastu tõele.
0: Aga läks kohe liikuma, inimesed jagasid, inimestel oli paanika, inimesed kogusid konserve ja siis ei saanud ka aru, mida nad nende konservidega pihta hakkavad, kui maa hävineb tegelikult.
1: Ja vetsupabereid oli seal kilode viis, rullide viis, eks ju, ja need konservid, aga seal, mis oli, oli see, et mingid pildid siis olid selles videos sees just kui, mis nagu pidid olema tõestusmaterjaliks, tuli välja, et need on ikkagi mingisugusest NASA harjutusest pärit pildid, mitte päris siis ohust ja see viidi siis täiesti teise konteksti.
0: No võt, see ikkagi räägib väga lihtsasti sellest, et vaata, kui mingi asi hakkab levima ja kui seda juba nii palju levitatakse, siis sa jääd ka nagu uskuma neid asju. Vaata, mäletad siis, kui oli korona lockdown, siis ju ka tuli igalt poolt mingi info umbes, mingi minu lehma lellepoja, pojatütar tegelikult töötab võt selles asutuses ja öeldi, et on nii, on ju noh, mis iganes mingi alkoholi müük lõpetatakse alates tänasest ära, inimesed jooksid pood. No kus kohas tuli see, et kõik hakkasid järsku vetsupaberit ostama, kuidas see selle koronaga seotud oli? Noh, ei olnud.
1: No, inimest oli hirm, et see saab otsa poest.
0: See on esimene asi, mille puudusest ta tunned.
1: Mulle siia maali paar rulli alles sellest ajast. Ei ole.
0: No ma räägin, et tegelikult see on nii karm, et noh, et kui see asi hakkabki nagu levima, siis sul tekib lihtsalt just see tunne, et ootadega, kui seda nüüd nii palju on jagatud. Ma ei usu, et see on fake, on ja.
1: Samas, mida nagu ebaloogilisem sisu on tihti peale, seda viraalsemaks see võib minna. Kui
0: tõsi.
1: Mõtled, et oh my god, kas tõesti saab nagu päris olla. Ja vaatad veel, saadad edasi ka veel, eks ole. Ja siis tõuseb see vaatajate arv.
0: Ma tean, ma vaatasin sellel nädalal ühte filmi, mida sina, ma millegi pärast arvan, et oled näinud. See on tegelikult vana film ja seal on peaosas Tom Hanks ja selle filmi nimi on Inferno. Ja see on ühe Dan Browni raamatörgid, et oled näinud, jah?
1: Ja.
0: No ja see on ka crazy film.
1: See on Da Vinci koodi üks järgedest, eks
0: ole. Ja väga lahe vaatamine oli tõeliselt põnev, mille sisuks on ju ka see, et on mingi mees, kes on siin teinud umbes arvutuskäigud ja öelnud, et me ei mahu planeedile maa ära ja nemad on tootnud viiruse ja seda nad tõesti on teinud, siis nad tahavad nakatada planeeti, et umbes, ma ei tea, miljardid inimesi sureks sellepärast, et muidu kõik ei mahu ära planeedile. No kas juba vandenõu teooriad teemana?
1: Ja muidu see meie mass muutub siin raskeks ja siis planeet kukub, ma ei tea, kuhu on.
0: Ja ma nägin eile just ühte väga head postitus, see oli küll inglise keelne, aga keegi oli jaganud seda, et noh, vaata, on ka seltskondi, kes on veendunud ka tänasel päeval, et ma on lame, on ju. Ja siis see lauses oli ka öeldud, noh, umbes nüüd, et see eesti keeles kõlaks niimoodi, et üle kogu maakera kõik teavad, et ma on lame. Et noh, kui sa ise oma mõtet juba selliste sõnadega jagad, siis noh, võibolla mitte. Nii et tasub ikkagi kontrollida.
1: No jah, ei ole kuskil kontrolli. Inimesed ei viitsi kontrollida, nad ju tahavad uskuda ka sellised asju natukene. Inimeste elud on rutiinsed ja midagi uut nagu ei juhtu, siis sa tahad uskuda kõike seda, mis nagu seal internetis toimub.
0: No jah, ja teine asi on veel see, et kõigil on kiire, süveneda päris täpselt ei jaksa, võibolla ka AI annab sulle poolikuid vastuse. Ja mõnikord on ka see, et mingi osa on tõde ja siis teine osa on mingi täiesti maailma kust võetud.
1: Ja see on mingi hübriid on.
0: Täpselt ja see on see kõige keerulisem, nii et ega ongi keeruline, kogu aeg peab jälgima.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
2: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassiheine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi , tark valik .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik ühest kohast . Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
7: täna TV3 uudistes . nädala esimeses pooles rääkisime raske vähi seljatanud noorest Annabelist , kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid . kahjuks ei ole tegu üksikjuhtumiga . Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli . Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma , ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri . kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt või tuleb peagi vammused kapist välja otsida ? metsavana teab täpselt . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
0: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee.
8: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid pole oodata , mitmel pool aga tekib siiski udu . õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi . homme päeval on ilm samuti kuiv , ennelõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi .
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 7 saamas ja meie siin nüüd aga lõpetamegi tänase sõidu ära. Homme ju reede. Ja saade algab kell 3 tunnikene varem ja mõnus algus esimesele oktoobriku päevale tegelikult on olnud küll päike oli väljas, mõnus, värviline on juba kogu see loodus meie ümber, nii et mis viga sellel sügiseleks juba?
2: Ja mis viga homsel, kui tervitame juba oktoobriku esimest reedet ja homses saates, siis loomulikult teeme ka jälle põike 25 aasta tagusesse aega. Piilume kellegi Instagrammi, meil on ka päevaküsimus, mis läheb üles juba peagi meie Facebooki lehel, nii et avalda selle arvamust. Aga ühtlasi on meil ka palju uut muusikat ja homme anname ka sulle teada, kuhu minna õhtul peole.
1: Lisaks sellele muidugi, et täna oli rahvusvaheline muusikapäev. Siis me tähistasime ka ühte väga olulist teist päeva, mille üle tuleb ikkagi tänulik olla juustepäev. Rahvusvaheline juustepäev. Jumal tänatud, et meil juuksed peas.
2: Tõsi.
1: Siia ma nii varsti mulle enam ei ole, seda ma tean, sul kindlasti on natukene kauem neid, sul on rohkem ka.
2: Jah, on.
1: Nii et olgem tänulikud ja kalasupipäev on ka täna olnud.
2: Jah, tervitused kõigile uha sõpradele.
1: Ja paradoksaalsel kombel tähistame ka taimetoitluse päeva.
2: No näed siis.
1: Oleme kõik Paabeli torn on täna, vaatab vastu sellest kalendrist mul.
2: No iga ühele midagi, aga kõige kuulsam on 1. oktoober ikkagi selle poolest on ülemaailmne muusikapäev, nii et seda sulle ka soovime ja jätkuvalt siin Poweris mõnusad tantsumuusikat kõlamas on.
1: Väike vihje ka homseks sulle. Nii. Alkoholivaba päev on homme, tähistame alkoholivaba päev. Selle kuu esimesel reedel, no issand jumal küll, no paremat aega poleks ikkagi nagu...
2: Ja nii, et kõik, kellel oli septembris ei joo, siis ei joo ka oktoobri kui esimesel reedel.
1: Ja nagu üks mu sõber ütleb, septembris ei joo kohta, septembris hei hoo.
2: Iha!
1: Kulge ilusat õhtut. Oleme tagasi siin homme alates kella 3. Tšau!

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed 330 milliliitrit 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist . õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja sisustus .
5: Let's go !
6: All the hits .
7: Yeah, yeah .
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . Piletid piletitaskust . Vaata lisa supercross.ee .
3: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
4: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
5: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid pole oodata , mitmel pool aga tekib siiski udu . õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi . homme päeval on ilm samuti kuiv , ennelõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi .
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , surujõuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti . Sleepy niisked salvrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe airbaltic.com .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
4: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid pole oodata , mitmel pool aga tekib siiski udu . õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi . Homme päeval on ilm samuti kuiv , enne lõpetada .

0: Lõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi.
1: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal .
2: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: Let's go ! All the hits .
6: Yeah, yeah !
7: Turn it up .
8: Power Hit Radio .

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid pole oodata, mitmel pool aga tekib siiski udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni plus 6 kraadi. Homme päeval on ilm samuti kuiv, enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi.
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid pole oodata, mitmel pool aga tekib siiski udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi. Homme päeval on ilm samuti kuiv, enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme päeval kuni 19 kraadi. The music's coming through. Back to the hits.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, hey. Kas kalla kikimiki. Hey.